ci bi neena mbollem du nit di zikr la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbollem lu nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zikr alhamdullilah moy gën ci ñaan mo tax ñu ni